0: es la Tricolor, con puros trancazos.
1: Las grandes historias del mundo ahora van contigo. Descarga la nueva app de Todo Novelas. Disfruta novelas de éxito mundial seleccionadas para ti. Explora, descubre y sorpréndete con Todo Novelas. Ahora en un solo lugar. Cuando quieras y donde quieras. Tu próximo capítulo lo verás aquí. Toda la pasión, todo el drama, Todo Novelas, más pasiones. Descárgala en tu tienda de aplicaciones favorita.
0: Esta es tu estación, La Tricolor.
2: Mamá, el mechón, préndeme el mechón, prende el mechón, préndeme el mechón.
0: Puros trancazos.
3: Quiero que sepas que sigo el camino.
0: Por la estación que te da más que los demás, La Tricolor.
4: Prohibido que tenga más opciones.
0: Somos la de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos.
5: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
6: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Lubbock Temporary Services tendrá ferias de trabajo los días 11, 12 y 13 de agosto de las 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Hotel MCM Elegante. Estamos contratando para posiciones de servicios de alimentos, cajeros y trabajadores de custodia para Texas Tech. Debe pasar una verificación de antecedentes y una prueba de drogas. Venga a la feria de trabajo en el Hotel MCM Elegante, ubicado en la avenida 801 Q los días 11, 12 y 13 de agosto de las 9 a.m. a las 4 p.m.
0: Puros trancazos de Banda El Recodo.